Fra Hot Chocolate lød det You Sexy Thing. Og her er det Alvaro Soler, som synger El Mismo Sol. Det betyder under den samme sol.

Rikke Thomsen og Ballebrovej nummer 2. Frem mod radioavisen her kl. 11, så er vi i selskab med Nazareth og Love Hurts.